0: ni bara mondoye, mi bama wara mbeni gene, mzoni gango na loma.
1: Barasi, mari, enso eke kwe ya timbila.
2: Loeke tan zoni wali biani.
1: Aeke lula si loeke fana ile geti leke ngonzoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, suongondochi mamboko cha mulenge, gato nga nanye, ilimbiti faya kati e nzoni, loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba aeke kasolo na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani limbiti sara tenechala. Baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari chi kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala chala eke ngangu mingia.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko cha turugu kpale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aeke sara yeti ngangu na tereti ala, aeke fala, aeke pika ala, nga aeke muambeni aeke onani.
2: Ayo, ala limbiti sara yeti ngangu na sofa de ape.
3: Alingi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe. Tene ti so, kusala ti ala aeke ti so fini, ala eke na yati ayeti kpale pepe.
2: So aeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.
4: Radio Ndikilika, aeke awa gosinga pali osio na ndoni, na yata kita kodro ti be Afrika.
5: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
6: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
7: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
8: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
9: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
10: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
11: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
12: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
13: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
14: Ibarazo kwe swa kemada fono nondekeluka mungamba sambala limbia weke masango na mbagichi Christ Roi Jordan Badembe. Ndekeluka. Jordan Ibarala.
15: Ibarala Jefferson Zigaba, Ibarazo Sukwa Ganati, Akota Sangoti Eso. Nalini, kwa lisusi ya baigi na mbagi ti zambo inaachi na nama mbiri ya kimgurubesa fapukuchi a isusi ya tamala na mbagi ka na mangolo ufo chazo asi balushu na gumba ya suna pupuni ya wabea fika balota na ushusi ya wakwa. Nga aiki yango chibi ya si ya tenetene nanduti a isusi ya ba tene chili mbi chikorozi chifani na achi koro chibi ya fika bigi na chingo na wakusika na kwa chibo njia fatene alimbisi awadengo wanga hamutene ni asana kusala. Nga na mbagi ya ikipia luti tene asaka si biata chibo njia kono wala susi Pialoni andu ayichala ungochala a onbali nyombitonga susi biri ngubia kuchitene amuna la kitikiti yangiza ngasa ngocha wangu eke bumbi chi awali so abate ntinde mbuti nzangi so ina ke basketel sibiri azia ngamini chi fangoyi na awali na parati bongi ya ina ke baigi na Centre National Martin Goku.
14: Afa polele awe apekotia kwa lisusi ya sinambagi tizamboi ngurubia afaso ungoti ala susi ya afa ungoti ala susi ya itinganguso asinala na andoti shanti eti minye Moscou RCA.
15: Atene Jefferson na mango biyombe soba atene ti atene chipiti sisi lofatene aisu ba wa sarasi azu ungoti ala si balushu na gumbe asia wakona yani sunapopoli mwenimbiti waga awa biwa fika baluta na ushu ala suwa ki chikodose chiki amegun balako na uta gala chikodose chichade use tonga suna dawacha kwa lisu ngubia amumini mbechi chitene akanga yanga chindo suse kigia tene chibichi sisu da iki marufe bina mbel tungu soa kegwe mba sabate ncha tene chibichi sisi ya kibiki si ya munu ya nginji ya pika singa nalo.
16: Ici, il y a pas place nous soyons à passer là. Il descend à la tidoune, il a ce quoi puis ici, il a dit ça, bon, il a amené ce qu'on soit qui est sur la gamine. La proposé la responsable de la nuit, en ben la mieux cela. Pour moi, vous menez ton soir, la Sigi, à la venue à témoigner que, à qui est Mangati, une bangoli, parce que responsable de société, ni social monde, ni à la sauce, et puis, Mangana, tout le goussou et ça quoi qui à interdire la titane, la descendre à la place, ni malheureusement, la map à la quai. Tennessee, ma guimé, ma tena la boîte, tout le goût, ma tena à la zonga, tout le goût. Et puis à la descente en Angola, quoi ça. Malheureusement, comme c'est Seigneur qui s'est soit Kimbutu, et puis à Kimbeni Kota Douso à la Zini, à Kigina Tereti Mbusso et Rikadi, soit Kangi Kodroti, Kodroti Cameroun, à la Zidou, à Tereti Kadi, et malheureusement, c'est Seigneur à Oko, et puis à Kimbutu, et pas tout qu'on a voilà, je suis Géba là.
15: À Kifadi, il fait un pénal Beltungusa, et puis à Batanchi, à Tenet Betis, c'est un attentif d'Angobe, à Kimbeni Birisi, c'est à Kumbi, à Doutia, à Soussa Gutina, à Kitanet. bidisi si namba gidi zambo ina chini na mambiri ataji sisi ngo bia fatene ungo cha uswa wa kuwa asindu na baluku tonga sumi na legi tasinga sisi pika namba gika fatene uswa wa kuwa a on bangu ako
14: lena lena pali susi si namba gidi zambo société civile nga kuwa ya tene tene
15: ya tene ya kibumbi société civile sondo ina kiajuma deksi ya tene tene lo fatene ya kimi sio kina legi ni pepe ala unda ngana ngo bia tasa kuwa si akanga legi na iswe kima rosin zalang sio ki nando chibumbi sole kina singa ti amudi aninji
17: akina vunduna be ayeke nga usi na ngonzo nga usi na be ti ma lakue ayeke ba aita ti mbi awa be afrika so angbâ masika so kekiri yeke ti be afrika ayeke na ndö ti ala veni ayeke kui so si yeke hinga nda ti kuani nzoni ape deux fois même nda ti kuani ayeke lama ngbanga tinge si lakue gi amara kuâ tongaso si amasika ti be afrika so ayeke kekiri yeke ti abe afrika ti be afrika so e ndoyeni mingi si ayeke hunzi tongaso ni la titene lakue e tene bon e kambi vundu e kambi vundu lakue ayeke résoudre problème so ape alingbi tene e ti sa tere ti e kue tongana awa be afrika ti gi ngbanga tinge lakue lakue fini ti wa be afrika ayeke hunzi gi tongaso e puis awe tene ayeke dape e puis mbeni ngobo titene akanga lege na ni ayeke dape kekiri yeke ti be afrika ni ayeke azua ayeke gue na ndo asi tongana amasika kue ayeke hunzi tongaso
14: na mbage ti kete kodro ti polonda so ayo kilometre balochonocho na gbata ti mobai na ti baskutu ahango nzoni ngu ti nyongo ayeke ti kpale
15: lo mo ayeke gi oko mi abuba si ayeke mu lani ngu na azo songo ti ala si saki lo mene tongaso sango ti ibrahim bianga
18: lakue na ndaprere awali ti polonda mingi ala yeke tambula na ayongoro ndo ti gi angu ti ya ti gbako na popo ti ala marie saintiche da oko so longwa ti dema tere ti lo
19: aleke na e domo nyon me domo nyon ni abuba wala e ga ti sukulu asale tengu so gi sale tengu so oko e to ni ako be e teni gi sale tengu so oko la e yeke nyon ni yeke sukulu na menge asara si amenge ni akate ti ayeke na sante pepe
18: christine yagere lo hunda lekrengo domo nyon ti kai na apasi ti ala
20: na polonda ge e na pasi ti ngu mingi e gue juska na gbako si e wara ngu ayeke nga nzoni ngu ape mbeni so e sukulu atere ti ya e sara e nyon so kue e yeke sasa ni la ye ti dema na agouvernement tene pardon e fâ la ba droit ti na mbeni domo nyon na ya ti kodro ni na e
18: jasmin akiazu mokonzi ti kodro ti polonda na mbage ti lo lo dema tere ti lo tënë ti so kiringo na tënë oko ayeke da pepe
21: yeke bi tënë so na mê ti akutu azo ti kodro me sarango ye ni ayeke dape la si fade so e yeke na kpale ti warango ngu asara ngu osio domo nyon ni abuba awe
18: na mango benoît gerengo so lo yeke chef de centre de santé ti polonda nyongo asioni ngu alingbi ti ga na akpale mingi na ndö ti seni ti tere ti azo
22: azo na yeke to ngu ti gbe ti gbako ngu ti ya ti pere si ayeke nyon ni so aga na kpale na tapande alondo na mois ti février mars avril e wara ka ti bilharzios intestinal so ahondo ni même na ya ti zo ba loko so e yeke be mendo ti ba ala na danganga de fois e peut ti wara ka ni use ka ni ota même amalade so e yeke gbanzi ala na danganga warango nzoni ngu ti nyongo ni adape
18: kodro ti polonda ayengi lani na ngbira so ati lani na ya ti be afrika zoni e dutingo ti azo angbâ lakue ngangu na ya ti kodro ni na kiringo na polonda ibrahim bianga dafonono ndekeluka
14: yango ti gbia ti kodro kue atene tënë awe na ndö ti asango so si canard enchaîné apo na li ti maboko lembe ti france na beafrika bruno fouchi so abâ atene lo bungi na lisoro ti kubu na ambeni amoseka wali na mbage ti ndokua ti lo
15: atene na mango awe nga ti yango ti gbia biri na ti mo na awagusinga lo fa atene alingbi si abade ngwangwanga amu aye so ti tene ala sara na kusala ye ki ma albert ya lo ke mo peut na singa si sabina ala risa na e lo
23: ambeni journal na mbege ti france ga aga atene ambassadeur ti france so na kodro ti e ge lo ke na habitude ti tene lo wara amasika ti kodro ti na ambassade ni ka e un journal na atene ayeke mbeni ye so ayeke habituel na si ya ti kua ti ambassadeur ape mais problème ni c'est que ala yeke gue na résidence privée ti lo na ambassade ni ka si aye ni ayeke passé so mais hunda mondo ayeke mingi na poko ti so apassé so anga ti hinga gbâ ti amelenge ti wali toso ayeke gue so est ce que ayeke tokua ala ala gue ayeke sara kua ti ndumba na ya ti kodro ti e ge justice ti kodro ti yando ti tene abuni zulu na ndoti teneso amenge tuwa diso ifoka magochala abuna na ngangu ala go na bechala ainsi tu ba ndamondo so ndoti tena i Saint Africain unda ndo na ndoni la et bien penser diso justice kodroti a ndoti tena abulo zulu na ndoni et enquête a ndoti tutida
14: meni sanguni ya kikundu ti GTC si akasa son tena ti pengo pepe mungo yanga na ti kusala ti unops
0: tatene mungo yanga so ni fali tena lo lekele giso alundo na ndele ti sina wada meti sina laso atasi zo anyinda na wa de le keni pepe ayeki tenesi tenesi sia pusu wala ti GTS ti tene ala unda na ngoba ti tene sa ko si a vuya ta teneni yeki ma Paul Christian Beninga so ki wanga ti bumiso le kena singa ti destin de bonheur wili ka
1: e sube ti so si kasana kurugo teneti so a ke lo so le ki bene bia so si le ke bando la tenja sangu le ko wa moyanga ti ngugu bia so a ke pakara Evaris Ngamana asuma bako ti lo meni mbeti ti kasana kurugo comportement ti une absence so si amuna lo na lege ti amina pialo so ti tene aksa lege so ki londo na mbre ti gona ndele sa sa aussi a pont si banque mondiale amuna lo 30 millions ti mise sa ke tambla la koto ti America nga na 5 millions ti mise sa ke tambla la koto ti puto ma wana ke ti so ala so ki a entreprise so sa suma boko ti ala so amuna la marché ni tala sa ko salani ala sa ka ngonzo ala ke kala kai ko salani tene ti tene ti so si anginza so si une homme se awara na mbage ti banque mondiale nga na mbage ti AFD le muna la ni tonga na so si india fani pepe yunga te ti teme yina wutone si asi jusqu'à na 2026 kousa la nasa ane pepe si ngurubi ake dema si kom si yunem sa kenando ti etan dati ngonzo so sara isi isi gi ti tene ifa ngonzo ti beti ti tene ke yunem sa kenadro ati tene akanga legi mata mata na apoje so pepe
0: yunga ti ma pikango patra na Paul Christian Beninga so ki yunga ti te si na unji ngota sangoso ki tonga na gene ti ye
14: ungo tala ke balo mi ombe la ndoni ota so si ya kousala ti konongo la ti bata ti bondi an doa la nambagi ti peka 16 amuna la koforo biwi
0: muna la koforo so ya kizile gizi dene atonda ti akousala ni sango ti marcia steve mbiti singa
2: tapati mongo koforo so ya bagi mbrimbri ala so si ya warak pali nangu e so si kousala so ya ke ons ya bubaya katala pego bia so ke batene ti dengong banka arno jubay abazen afa mbanga ti ensi amu koforo so nala
3: yitene yitene fatike yitene azu kiki la si agamuni ala so si mbeni yechala keda akumuna la matabisi matabisi so akini tene ala debouze ala batana siwachala mangati sese katene akiti eta metongo mulenge ti centrafrique somo centrafrique mo jina ndobeni eta lingi tene atungaga mo singe pepe
2: na popotiala rafael dimanche so yakati le usa bubana yani lo fason ya sebetini
24: ngia sibet mbingi kenti so sese akiti eta tonno lo pensier ti tene lo idi akedi so ipiti sarala kama mbikiti yati lo wara usa ko 800 quelques mille
2: ya ko koforo so le kwara alingbi na yaka ngana yesu sala luna yani eric vungo technicien agricole akifa angoboni
3: anyanjana nene par rapport na konongoti yakani même konongoti yakana pe konometo mosanga gbati na yana po manga kota njiape
25: kota moton ko da juti 600 et quelques mille et kete moton ko ya ki entre 25 à 30 mille
2: ou se kapati ku sala so ke tonani ki fade fade so na magajon felix wanfio so ke kota wenda so ke batene ti ku sala so si korobia amuni so ndo irna ke cpc
3: mi pense déjà de meso ku sala ndo bien ya wetanti le gazine ya we a futa wati yaka le gazine ya we dès demain ku sala tondani
2: pialoti konongo gbatati bongi so atonna na bege ti pika 26 amu superficie so 4600 tomaso ti hectare si akelekere adati lango adati sarango angia ndende ando ti mungo tonga nga ando ti mwana ngombe ti ake bande gigi tene ti ngu balako nga ungo ti koforo ni kuwa sara ngunda ngu bali okuna ndoni ota ti nda so yeke tambula na kodro ti beafrika
14: sango tia wango ronde mboti nzangi ya kebumbi basket tels ya kimutere chilo chibuna chimuna nduzu tene chipika ronde mboti nzangi na mbagi tia wali
0: atene ya kibigi sara zia nga chimini chingo tere wa kondi basketball sosi ya kebaigi na soto national martengo kuna gbada chibu ngi tene zitene soe ke mampitro kuni zeze soa ke ngana ya chibumbi solo ya kina singa china tonde Saint Stefan Engombe
26: aki association sa bumbi amulenge ti wali so ala tandembo na ya ti équipe nationale ala so na ya ti club ege go na 3e édition ni laso après ege wara 4e 5e tongana lani championnat da depuis 4 ans andan laso so eke sinana pe me iba gere ti ndombo ti amulenge so aka amulenge so i formé la ala petit ya ire ti kodro na nduzu tongana ti so laso eke démarré eke se ti sara équipe ni au show au coup eke fanale initiation ki na problème ni mingi na niveau ti lancer front et que na problème mingi na niveau ti réception et que na problème mingi na déplacement na ti terrain et puis et que c'est zana c'est aussi rôle ti mon pivot à kini et c'est ti responsabiliser à mon lengue so mon so il peut ti compter na ndoti mon ngale ti 3 points mon so na ndoti 2 points il compte na ndoti mon par rapport na iso ti mon lengue so à ka mon lengue so yira la na yacha club ça veut dire que là so il sera ni et qu'il n'a pas de tien entraîneur ni il est là-bas. Il faut à la banane légue saut tout n'a et dans mon lingue un bouti péco et que zamini en place tenait. Il faut suivre là parce qu'il faut à former mon lingue.
14: Dembotizer guerre avec l'associé qui condamne l'angobala quand au sud de Super League n'a pas été bombardé n'a t'il awaka.
0: N'angoumwa koti pour le comité olympique et yati bombardé qui tient la UFC 5 qui n'a pas connu olympique et yati balati bombardé qui tient sur la DFC 8 big tout puissant jusqu'à qui balati bombardé na azer pour qui m'embête à dire salut qui coule n'a coule par un bagage n'a bagage na yati ou c'est n'emboni est tempête mokaf c'est qui n'a t'il le puissant déjà UFC ngou c'est na oko. Kuta sangu chia unji tonga sawe kia singila naso tuvekpo shamani.
14: Iu tereti ndura wa isike magine chichi lasu.
4: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu, ala ingia pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kunduti stop atenet dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayake dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop atene, mbeni pia lochi da fono nonde ke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
6: Radio Ndeke Luka? Kene ti da fono nonde ke luka?
14: Tomanati sui manati asangu kunduti JTC si akasa kwengo yanga pepe ti inom se souci lumu yanga lani ti tenasa kusala na ati teneti le kirengo legi soa lundo na ndele ti sina wada soa kenati bamingi banguron ata souci luara koforoni kwa wena mbageti Banque Mondiale Paul Cresson Beninga weyanga ti JTC akiri na pekoti ya unda ati destin de bonheur wilikon.
7: Pakara Paul Christian Beninga Bibarala.
8: Baramingi.
7: Nayati mbeni mbeti sango so si bumbiti société civile a sigina nimbeni biri na gbatati bongi ala kona liti mamboko inops ndaleti so la faso lo sara pepe kusa ti le krengo ligi so si a doati lundu na ndeleti gona wada so si ndokwati sandugu ngiza amuna lungizani me nila d'abord a pousso la titene ala sigi na mbeti sango so
8: singina mingi isubeti so si kasana kugo teneti so a kelo solo qui bien est bien souci le bande la tenja sangu le kwa moyanga chungu bia so akipakara Evaris Ngamana asuma bakotu la meni mbiti ti kasana gurugo comportement ti une ops souci amunalu la legiti amena pia lo soti tene aksa legi so ki londo na mbri ti guna ndele sa sa aussi a pont so ki mule ki songa si amunalu angizani bank mondial amunalu 30 millions chingi sa ki tambla la kotu ti America ngana 5 millions Tingi nde sa kitambla la kodoti putu mawana ke tiso ala soa ke entreprise sa suma boko tala aswa muna la machine tala go sa kusala ni ala sa ngozo ala ke kala kai kusala ni teneti ya teneti souci anginza souci une homme c'est avoir en bagage ti banque mondiale ngana bagage ti AFD le muna la ni tonga na souci ndia fani pepe timbeni so ala suma boko tala na ndoti mbitini ya sa ngu tawe teneti so na 2022 sa suma boko tala da timbeni na suma 2025 et ton groupe ya tenso ngonza bebe ti teneme tate ne bia ningu bia kina droit ti sango reactionni mais le sa reactionni c'est comme si une homme c'est avec un douti ita yunga te ti te menina gutone si asi jusqu'à na 2026 ku sala na sa ane pepe singu bia ki dema c'est comme si une homme sa kina douti ita ndati ngonzo so sa ici et si viti tene i fa ngonzo ti biti ti tene que na ngu bia que une homme sa kina droit ti tene akanga legi mata mata na apoje so pepe
7: mais si tonga na la tene ndo kwa chisa dugu ginza angana ndo kwa chisa AFD amua ginza kweswa ligu chite na leke na lege so na ndo kwa chisa inopsi ya we na bango ndo chala nyelasi ya kanga lege chite ne ala saka kusala na ginza so si leke rengo lege so abagigi pepe so
1: pale ni ya kechiso moba tongana moba bien a la sosi ayeke a wande ubiki zosu biki atencha wande pepe me tongana moye kwa dochi mo mdoaji sa atenji kwa dochi mo kuzo nisi ya la sosi ya londo na gigi ya gamo tendenchala e tongana ala gaka na kwa dochi la chimu yi tongana mumbuse amina chimu ngurumbia tongana mumbuse ake muandu kwa kusala chi ita tongana ayisu sala pichi dona gire chala ala kine ita pepe paske mini rezo sa kanga lege na unopse depuis 2022 wala 2023 tito lufuta nginza su lasu na entreprise so ayiki da pepe munginza su lusa na iti beti lo paske lo mbitu ake sara lo pepe lo teni zoji teni voteni nani ake da pe zoji sukungo la ni ake da pe yisu inopse sara su lo pechi go sara ambi na kodo tona kodo ti bine ambi na kodo pepe yembi pense ya retene ti su parfois yi sara tereti tongana kiti na devantia la soa ka wande si alondo akiga si comme si tongana zo ke londo akodo wande agawe lui ki nanduchi tongana ndu kusala londo na kodo wande agawa ki ndu kusala sota juji nanduchi ndu kusala ti so ake abangondo so ake kita kita abangondo e so ike awa bel afrika il faut ye kodo ti ton ye kodo ti ito ti sa ambitu na ke so ape ambina ndu kusala so si alondo na wande agadala manambiti da iko imandambiti da amina ndu kusala sala sa ko da amina ngi kodo kwa sa kusala da ambina mingi ti kodo so inga ndo inga kusala tani idoji sama mbitu cha wande pepe I tongana yi agachi tene amu pupu na kodo chi ya pia lusa di mu pupu na kodo chi te wanzoni pupu edo teni sana ngia pepe idoji bile chi da nganganga bapa si so itachi chi sese chi chandili abria abira u wada jale samu wanja tongana ambine ya pia lusa sa temule ki chileke apon chileke alege so chi tena kutu kutu nazu nakumba atambula yamba aki isu idoji safade na ngia pepe
7: me lasu wa wabia afrika ki hunda terecha la tene tenchi esi ndo kwa chi sandugu ngiza ngana AFD ya mungi za so gina kota su koroti bi afrika pe si a on part une opse jite na mungi za so ti faso ndo kwa chi sandugu ngiza ayike na confiance a kota su koroti ape
1: pali so si so ange ndani so moba tongana lasu wa mungi za so muna une opse ake dani so moba la kwe ake tene to mungi nja muna ngurubia detournement ke da tingu ngiza ke da si ya chi pasi paramina agence mema wana ke chi so azu so pasi sa confiance la so iba kon iba lingoni la so we et donc akina i awa be afrika ti tene surtout na ngurubi ti tene lo duti ta mbili mbili na ligi ti akode ti sarango kusala ni si ake mu pasa na la so ake mu maboko na ti tene ala na i c'est ton ana mbine ya ke da a le besoin ti tene a passer par mbine agence ape pandeni na la so ba passer par mbine agence la so ligi so i doit ti warani depuis ngwa ko ala ngu c'est a ponsa da ti le kenye depuis so ala kenye pepe akina i ti tene inga flu il doit être jugé sérieux, il doit être partenaire, quoi, jugé sérieux, naïf. Mais dans ce mitin, ça peut justifier le comportement du une autre CPP.
7: Naïnga Sosia, on, Wayangati, Ngurubati, Biafrika, Moutenesi, Akasamingi, Sango Kusala Sosi, une autre Sarani, Nangiza, Samuna, le PP, Napekoti Teneti, le Sou, est-ce que Aiki, Njuniti Tene, à la Po, Ngurubian, le Timambo, Koti Tene, à la Faso, le col, le Kena, parti, responsabilité, Tilo Nati, Lutingo, Tile Kangoli, Kiso?
1: Tatene Biani, I Kasa, Mwayanga Sowa, Yangati, Ngurubia, amu tene so pepe il pika sa kolandoni me itene ngana mbagi itene il pensait ti que mungu yanga solo mu wala tene solo tene so agaton ake tarkete mangati so tongana mo baini zoni tatimbi depuis 2022-2023 kuzu undati me lo solo yiki gbeni bia so si lo bando lando ti tenti le kengwa ligi nye si lo sahanye tatene biani peut-être ake repondo mbate lo solo la solo ki gbeni bia so lo yiki na gweni pepe mais administration et continuité de l'État. Dans les sociétés, il y a des gens qui ont été créés pour les gens qui ont été créés pour les gens qui ont été créés pour les gens qui ont été créés. Lando ti teneni si aunda la ina patient tongana ni si jusqu'à ngou tango shu tongana moba delay ti execution ti projet so tongana fadi as mungi za société entreprise sa ku sa so ba projet sa undi fadi awe amlingi ti kodo ke tambla ya mbandani si asa ale de so pepe parce que kodo so e ki na pas si pale ti ligi mingi ay mo tente ti développement mon petit sa développement tenti legi pepe to na la somoba atenengi oti sima na ubu na birawu na mina kodwa buska di 15,000 20,000 akete atenji paliti legi to na legi akeda ala ke vosati mo na saki balako pepe ala ke vosati sima na saki baluse pepe et to na legi akeda aso ke vokumba ake sari degouze ake occupé teretala ale kayambe na pali ndani sosi to na eke na mina poje sosi ake mo pasana titene e kai a paliti legi il doit se sar langia pepe
7: titene unji nani les sentiers wala yen la sia kota skoro ti bi afrika alingu titene manda titene ti peko amene to aso sia pe ti sarasi amunjoni legi na kodo ti bi afrika ti sarasi wa bi afrika alingu titene atambula yamba
1: il faut la zile chala e ala za priorité na développement ti kodronga na mayingo na siduti chamlingi ti bi afrika
7: akara paul christian beninga bimola singila
1: blame ki na la singila
14: paul christian beninga ki wayanga ti kundu JTC le kir na peko ti unta ti destin de bonheur wi li kondrong o tere ton soir wa kozon ti tene kir anko iwara tere na Brice Londrin d'Angui na ti kir na peko ti kwa singali suru

0: ibarala so kwesi ya kamanda fana nde kiluka nando nende tonti so la lunoti mana liti kwa singani isartene nando chia kode chiba ngogozo na la na bechingu siti teni isartene nando ni kimdunga amba geti a rappel nando chia kode chi lungoni lungo gozoni a kopela so keti na teri gozoni singa na bechingu so iba amena zo kwa njoni kozo pepa kwa agia funga gozo yana kina gonda ni ye a kimanda epika mpatani na kine chiso usa kina chiko kwa singani sikozo njite ili na chipika mpatara chiso a kimanda ya kikita sangu chikite kodro na pekone ya osieke mwadi nala sangu na nduchi kamingo agba chiki kukumba chiki ya kasosi ONG uhu amuni nala sosi ya kafayaka na mbake chibimbonga na nala soke na mbake chikukulu na pekone ya waesi eki ili na chipika mpatara chiki laso
1: au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibakango anyama.
0: Tongatiso iki ibarazo koso segmenta fonante kiluka ke ungo chiazo asa osho susi awaka na terechara na pokochi ya kwali susi ya bagigi na popochi awafango ya kanga na awabatango ya malani na chinga suna akide kodro ke liso kina kilometro pali se no tachi buda so kina chi lobai andaka so chitene at mungo yanga susi ya kamuchi tena sa kusala chika ngalege na tinichi achi wala pali so ka bagigi na ngoso si abaga kwa za perichala chitinda aza anya machati tena tepe akia kwa liso si angbala kuchi bagigi azo chiko donye unda chite ni akuta azo chiko doso akisa kusaa chifango ya kangana batango ya mambia afuka limbi bilete ya da chisa akua chite ni asa amu wango wala tombele na azo soke na mbage nika chite asa si kuluwa do transimons alimbi chipeni nga akia la susi akia mbandambe chi na mbage chi Isaac Nila soke ndo kwa sa ini Institut Supérieur de l'Agronomie Afrique Centrale Nila si ala wara makanda cha alani na la posa sulane lo duchi on ungocha la kuwa asa ukuso si ala gafas desu ata wakode kusala tisa angu kusala ni awakode kwa awakomanda yaka chibi Afrika ngana chika meunto si afa na la kode na peko ni si ala wara alison si ala so chitenzo becha la kinangia so alimbite na asa kusala na techa mwengi chibi Afrika da chifango yaka
1: au rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibakango anyama.
0: Sofata kia kekita nguwa samusi imu peko nala chinde mbiso ikiguchi tene ima sangu nangaji bulilis masamba iso siluko kapalani na kamingo agbaku chifango yaka susi amuni nala susi ya kafayaka na mbagi chibimbo.
2: Agbako uso aketonga na apel u arrosoir angu angu atulungoni si amuna wa fango ya katike tengwe na ti vaka ti borota susi eke namba yeti site espoir ndoro na komisaria ti bavaka baloko ti bata ti bongi kamil ake oko ti wa fango ya katike tengwe so lweke nangia teneni.
3: Desi lu kokombre, tomate, celery, persil, kubulika sa gudua, pinar, kwe sa angbani. Non, alimbi kapwe. Parce que toi, il venait ça quand il gazo, il s'arrangeait qui était. Voilà, c'est mon bas. Un jour, roule le galant si le galant aide la joie. Si tenais, si tini quand même à cono, il s'arrangeait jardin à cono, bani.
2: Rita, mais encore, t'as ceci que fait quand tu t'engouer, le kenanga tenti à mon gomme à boko so. Nga, le que fait après ceci à la timide et la nimingi.
4: Moi, je n'ai pas dit ça à tout. À concombre, à tomate, à salade, et puis à goudoua, et puis à quoi qu'il y ait. Même en dongo, quoi qu'il y ait. Bon, difficulté, si il y a. Il y a un problème sur le matériel, sur quoi. Et puis il y a là-bas la distance, il y a un goût qui descend, qui gâche, qui a un problème. Motopompe, quoi, à Kinaïgé. Là, c'est un rappel à Ganaïan, on voit Chakobé, à Arrosoir. Cela, c'est ONG, pourquoi Ganaï là.
2: Qui est mon conditif, va Kani, à Faso Tene, à Kéyesu Sifade, à Wafangoya, à Tiketengo, et à Kekuni. C'est le Ondana Titene, à la Sakusa, en Zoni, à Bako, aussi à Londotiwara.
5: Il y a Kéyesu, à Kekuwa, depuis Nangunale, Papona, Yeti, Yaka, sango jardin a besoin ay utiso na lengongwa so la muso ya kanju na ngongwa ipia iso a muso iba ake iso vraiment e kwinga ake muligi na latene ala multiplier force ala ipia la sara kusala kodi tene ala mai kodron tungombe la nexi tene vraiment mi tene na ita tungwana ye amuna moye ati tene mo sara na kusala so mo isara ti tene mo sara kujo
2: abako ti fango ya kaso amungani na la susi ya ke faka ti tengwe na mbaye ti kokolo ndana ke ti tene amu aboko na la susi ngunza pa pika na tsala ngusu si abuba a jardin tsala na kwata ti fungi nga na mbina kite agbata susi angoroni
6: na mbage ti zayir kala zuna gana ina gozroni ivwawe iza atetere si aleken to aleke si to vongo ya dape ibaran na barangoni tse bi bashi na sese tonti ngunza pa ibina sese ibaran antoni tse ibarazo ina problem ti sigingon ingana atuti tengo ya ba imba konsamo gina yanga ti nguge nguza pa londo sa rapide tene izi gozoni yo ibashi tel que tanti so anilo se izando ti bashi se izan sese so ba itu gozona ndo na ndo na ndo bon I kanga bashi nawe I mufaso ben nilo I kuvindo ben kuvindo tene quand même en va peindre ça on tu na peso gozona buga tishu tu se sa pika nda pring bila ku en va gina ti bashi en va na ti bashi na ndezu pengoni en va gida jusqu'à l'heure ceci ni mo bata la son tu si c'est ni quand même a ou le peindre kete mo zia bashi mo sisi na sisi na sisi et puis mo zia ti gozoni normalement na yan tu tene gozoshi mo abu bape ni la si azwa ga voa te a ma peindre ngoni se ala continuer ki ga ki ga ka tana la sunjonisu bibara 7 ou 6 tana ngangwaida pembe bibara ge uta uo ushu awe lango tala ule pendre
7: ichimba ke mungamba mirei zokona posa kwa ingambi imugozo chazo igbara nao so ikina problem problem na kenye akela ke da abeni se ichina yana we zona kila mumo agona mwana gbechinja ingana mbene se pe vivri na napu ii ikingana mbeni mwoye chite ne mwangana niti mwonga mwona chichibati mwapamonga mwode manga osilo muna mwona we mwagbara ni meteo wa mwchina yana we tele ni aganga nguna hige lake dapu mwago ulewe bashizo anto edemi ambe tuami si mwagbara nandoni bichimi na nyilape bimunga gina osombi kwa miluwe bashazo bigbara na leti sese shinza hapa me nguna gamu yenga osombi inga gina problem la mwagbara na we si leti nduta nkachisara mwobubi nita mo bacheni anga titene lazo le tene ki pika ngaso ake deju deju nga ba ni vonso si dushina ni so avant tu titene mon mo dame na ya ti sak ni so no so mo pete lo yuru nguna yuru ko na ma o si faso si mo demare ti gbarani
8: gozonzo pa fo I fisi voni mo zani u lango talango shu yana yuwa we mo banga le chin duzunjo ni si mo gbarani bo mo ba le chin duzunjo na pe mo zani pale na be ni so I pe chi gbaragi to su igati zima boko chi yungunja pa kuma se chi pika ba ke na mo so tunga na mo son chi te mo njo ni mo pe ki ga kona na chi sak ni mo sa te mo zangu da mo dameni mo ga chi ba le chin duzunjo ni si mo ziani bo pale chi so mbe nzo I duchi na ni so ake po ben chi bash I na njo ni bash tene I gbago zando na pe asa si na po ben chi plas buwa mo ga chi bigie geme ki kete te mo gbago zotengo kwa la so aka ni ko jiwa tene ake nduchani asa si pale si ikena ni ikena pale chi plas gbango gozota e pi ke na pale chi bash gi yesu I na pale na na pale chi le chi nduzu chi le chi nduzu na po zenga ngira pe ko chi mu japani do chi sonzo I pe chi konde nga na pe me pale chi chi so mingi so am aya masika nzo igana mle cha kangwa ni sike kai ni so atene igachi na poko ina plus ape isa 8 ans ati kangwa so igazo so ko ikawela bon akangwa na inga pe ala kitumba ina plus ichi na problem ji plus bango asa si ganga na eni to so fo izagi na bonko avongo avo avonga po aduchinga gindoso ingana gbeji da pe njapana pika ngaso bunga gida mona bashmo binga gina ndoni awe
0: Singira ibala lo chima swake bipecha asosi yake sa kuzala ndende chigango kozona nga chungu chisa usu itengbitana na biri alfa ke kita kode social ki sa ni nambagi nika ala ki sa kode ni kina lichala ala ki sa kode ni meyako su ala de matiatu anda chi sungu japa ke pika mingi ala kina baku chi kusala ni kwape ala inga komala ni bichi tena ala gba kozona gbichungwa pedoto ngwa pika ala ki zagi bash na ndone asanga bash apengwa muyina sasi gozo ke funa chichala ala ki obujeji kanto so awa be afuka ki teago zoso ke fun apeti ga kobela tertara si amenya ke demanda ti so ki muko forcha afu na ko sonya fun iba ki nina maso e fade so I dabecha na so kwa singa ni certain ndochi akode ti ba ngwa gozo na bechingu e ki ndumba ge ti kwa akode so si ali mbi ti na lu agozo ni ngana mba ge ki certain na ndochi akobela so si aketeka agere ti agozo ni so abuchu ni so si ya ikaniso ti sa kwa singa ni agini ti ya ke use e ki na Felix albarem solo ke deje ti ona sem so ke bateni ti angwa ti kobeta nga ikina li Claude Ningubale solo nga lo ke chef service ti vulgarisation agricole na mageti agda kozonte li na pika ngo patati so ikute ti kete na virgule so fade ili na pika ngo patan
1: rythme de saison. Kwa singa tifango yaka gana tibatango anyama.
0: Kwa singa fango ya kangana patango ya mandu dafnande kiluka 75 33 33 72 29 52 72 59 52 akia numero sosi yake ali mchipika singa dambagi na bagi titi na undando na ako manda ya kaso sakagi use akonya kadeje chi unasema akoni akeshef service akda so abatini chivi aformasyonga na vigarizasyon ala afangwa kodechi kusala lomingi sike bazena ndo chitenda mbagi chulu alor ibarala li Claude Ningubali.
9: Kuzo chitene isi na teneti barongo gozo akinzuni idabechi na nyesi ya kigozo chansu inga gozo akimini kubichi ya kasusi wabe Afrika kwe akitekani donso itene akitonga na aliment de base chitene iteni asanjuni na ye akodeni akidaso alingbi chitene ibile nandoni na tale geni tonga susi ilingbi chiwala yichinjuni da donc tatene palisio ichingbinani akiyesu amuleti kolokwe teneti fungu gozo so me tongani bani chitene isi na teneti zangu gozo na la si wanjoni gozo atondani na kwachi fango yakani donc atondani nani kozoni akisorongo njoni ngwangwachi keketi gozo so ni pense waindachi unasema kige fadilo ki asanga na yini chiteni wala njuni semence sosi atena buchu chigozo so akinjuni tongani wani njuni awe akinjuni soro nduchi ya kaniso akipendele akiseseso ipetene akiyachi pele la gozo waiteni mingi chiteni za ya kanasese ya milia indikatela akidasusi mozumobani muinga utebasi seso akinjuni tonga na mwasisi so barabuka sakida so si ele te herbe de Laos mobani so ake anjoni kodeni la mwosorosisi so awe mwolekele ni pendele mwotourne seseni chitene mwoyapu ya chiseseni na kodechi lungoni tonga na sinangwe chilungoni alingbi tene mwopogele chi keke chigozo so ndurusi tene ake ipetete peze mètre, 20 centimètres, 20 à 25 centimètres, mouluni, poponi, alingbi, brasse oko. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, na poponi. Et tongana mouluni, awe, akinzoni, mou sukula yani pendere. Mou sukula yani pendere, akisa si salter, sigi mingi ape, et nambage, mou zia salte kouina yani, na ngoini, alingbi te mouzani salte en ondoni pepe. Donc si ton mouluni asala dimanche ou se chiguna dimanche ou tamo sukula yani na pokoni asala itinze ou se tonga so
0: meni Claude yesu undanara ke akatitena afai kozoni eli iki ande nandoni akodechi lungo kozoni so ite ande ite fade ap kwa singa nye te ikirida na yesu iti inga akibibecha la kozoni nanduchi akodechi baango kozo so si yala nanduchi ma awali so si akakbaanika nanga chinguchi sao so eski na bango nduchala ontoko komanda yaka ontoko wafangwe nazo akata kodeni la siyala kakbaagina nanduchi bash eto anguja papika we aki amume ni bash na za nanduchi bash ni azagi gozona gbechungungu aki ya pika dawe mwuna ka inga wa silasu aki ya mwagba ni eski na bango nduchala aizoni kodechi tene akba na kozona
9: tatene kodechi so si mageso aki yesu aki pasila me aki nzoni kode pepe aki nzoni kode pepe nila tonga nebani gozo so kwa kigana nyandu gara aki na lege ni pepe donc kodechi tene akbara nanduchi bash ikempe aki nzoni kode metonga nakbara nanduchi bash alingbi gozoni a ole pendele Mais si tonga na pale a sisi, akila mumbini bash, akila nandoni nandoso gela, pale a tondani, bati gozonya de ti olia peso, moku kundoni, aki a phénomène mingi aki passe so gozonya tonda ti tena toka na gigi, nguso lok na akne yati le nguni, akwa ki chauffe na biti bashi. Et si a chauffé à quelque façon à parler, tu tenais gozoni aga sioni gozo.
0: Iki en amba gecha la Félix Albarem. Ali mi tite ngana yi ibala kozonsi.
10: Baramingi ita Alexia.
0: Ala ke kota wainda chindo wachi ona sema. Ala ni mi tite ngana yi kozonte yi munda de nala unda chala nime. Ali mi tike ripeko ti tene so nanduchi bibe chala nanduchi sango kusala chi awali so sakamba kozuka amba gechi porsa.
10: Singila mbi bara itatimbi li Claude mbi kiri bara wa mango yikoe kujoni simbi ke kuta wainda chi ndo kwa cha mgongo wa mbikinga usi wainda mbike wagingonda chi yesu wa kishersher mbike wainda na departement chi teknoloji bioteknoloji na ikra na suwa kakude suwa bando kwa timbila mbi titine ni kujoni na awa mango yi titine ala yinga tonala za gozona la yin la kapase mbati tonala yinga yeso kapase so ati yin na tene processus scientifique ka ala ki yinga tisara ninjuni na zango gozona la yesu yi doati inga but niya ke titine atumba wala zi ngu ngu so kina yeti aliti gozonsula giligiti zini titine angba toti humidité ni angba entre 10 à 12% si mo batania yo tona mo wala 10 à 12% fa de akitikiti ya makongo so yiri ana la microorganisme na mbini ya composé so ka enzyme so ala na ala ka bombi ya sara si gozona ku fu si guna ku njona pe so na couleur na changer so to mungua on mingi na yani ala ala po encore ti duchina activité pe na mo batagozoni ayo kete il a mis tenena là un facteur que balako choc intervenir na yati ulingoti gozo quand je facteur ni que gerati ndoa so il mi température température a sarasi gozo liti gozo uli iyo ou c'est ni a que humidité relative pupusu ibaso même si ndo le tongana ye ketingu ak na yani so il ni vapeur ngu ak dana gaz donc humidité relative ak useni utani ak swango yambati pupu ventilation ton ventilation ak pupu ak ya pendre kuta pupu ape akite pupu swak ya pendre lu pika ya changu swak ak nyoni so titi na gaba per sa gona nduzu na mbininga usi ak ngangu swak accompagner la ngangu ni ayir ni rayonnement so énergie ak da énergie ni sola gangangu so si ndowa ke dawe agatwa na martu so pika ya tingu so iki nyon so si agafa de so kiti ya vapeur si agonanduzu ukuni ya ke konongo tia leti gozoni tona leti gozoni ya kumburu ni mingi ingu ak na yani na sigi ngo tingu so na yani chite ni luga vapeur ak ninga na sara si tolu sigi kwa pae luku mbangu donc tona leti gozoni ya ke kiti luku wole iyo onso a kono mbeni so iki tenenga usi ak ngu so moko nani na yati gozoni kojo si mwachiza na la tona mosigi na yati ngu wa mosara kwae si mopresi nguni asigi mingi tosa mba mingi ya pae moko na ngu ikete chitenelu ule mbeni ake epeser ti kush so mwachiza na laso tona mumu kete surface ikimo muku ta sembeti gozo chite mozana nduni a gozo naka nilangu na nduchi tere na la ngangu chila so wa kugwarala chigbini ya pae na ala ku uli nzuni ya pae miambeni ake fréquence sou mo gati tourner na gozot moni il faut mo tourner ni fani ou se otana ti lango oko bi unda même mo pou go fani au chou na ndapre avant 13h mo tourner fani ou se après 13h mo tourner fani ou se na mo zasi ndo wa go ti vuko na ndoni ape 17h 16h 17h do ti wara gozona li ti lape na ndani nga aussi ake a condition ti se charge ni sou mo sarasu ndoso mozada de ya limiti duchi na mbege sola aluti dape na de ya limiti duchi nga na mbege sola alinda dape dati ala sola zile gina mo yamba chitene la agada tonga na mosara tonga sona yati kadri chersi ya na kodrochi ayi balako sumi kiritini gi ushu wala ukuna iti tene azu chizango gozo na la hinga nzuni gerechi ndo waso la temperature humidite chi yati pupu humidite relative chi yati pupu nganguchi laso akusu na konongo ti épaisseur ti gozo ti monsole ti gozo somo zana la nga aussi na konongo ti kiti kiti ti gozo ni somo ti zana la so aye somo maîtriser ni mais moko sara ni singi tonga so pe parce que condition ti c'est sage nada par exemple a gozo kwe ala ke même marape amina marati gozo ni naturellement ngua ke na yani mingi donc bi tene tene ti variété la ambeni naturellement ngua na yani mingi ape. Donc pourcentage tingou na ti gozo a varie entre 60 à 70%. Ambini ak na ngukete ambini ak na ngumingi. Ou seni ngoi sosi kimbango ti gozo ni ko josi mo bottle. To na gozo na de ti kimba pe mo ko bottle gozo so ngua bari na yani. Et so lo mungu mingi ti tene lo ole. Mais to na mo bottle gozo sosi a kimba ak facilité mo ti tene lo ole io. Nanga aussi période so monsara na récolte ni te monsara na buru ngwa na ti sese ape gozo azingu ti territoire za na sese so atene lo pimba on meto agbetingu la monsara ngu gbania kana ti gozo aso akunduni aita ti so sara gozo a inga nisi alimbi ti idea la pendremi
0: donc so ti tene ko de social so kagba gozo nanga chingu ti pon sa oso akita ko de ni ko pepe
10: akita ko de ni ko pepe mbi faso ko ti tene mbi guna la fade so na a kolini na ti kodro ti a ko de ti sarangoni ak mingi mais ko jo ko de ni ak so si a maman ti ak sara ni so tene processus sesage traditionnel na ti sesage traditionnel li u chakda ala boto gozoni ala ziporona pe ala zana ya chingu et puis après aussi ala mumu maso woko si ala mbati paka ya chiporoni ti tenela zi so perte pour se récolte ak mingi et puis ak buba parce qu'ala ko mo microorganisme ya chingu ni ti tenela buba gozoni fade so ala gozana la na traditionnel ni azaka na la na nduchi a yeso erini lando na lando ando so ambenya dua kana cha landoni atena ke gerechi tere wala gerechi zabulu sunza pa tumba lu sulu dote ati tenesi agaduso iso dui na kodrola inga so ita Alexia ala gunana yani apika pekoni ala pika ni aga kiti kiti wala zana nduchi tene ni tene na shofi a oli iyo so ndoni ni akoso poussière akolondo Pascal na chibaku poussière akolondo chigati melanja pe anyama gati tene chisara purusara ino na ndoni ape ambina mamani ala zana nduchi baraka 1 mètre na nduzu so moyo na nduzu so pupa ya da pendre plus mogo na nduzu kete pupa ya da pendre et puis là ak souci da pendre anyama gati teni ape na tona mo ambeni ak ziporoni ak zana ya ti turi adeni kete zana ya ti turi si ala kisara ni shoni ko deni so ak sara na angati angu tona so ala explique gi ak za na nduchi bashawe tona ngua itiga amubasha kiria zada soit fatine ala arrêter processus ti évaporationi parce que ti tire gozo ou la wole ye ouse angu so ak na gigi geso ak pupu atmosphère la ke boto ton en ce moment mon chiffon mon nyanga ti chiffon mo zana ti ngu chiffon na kunyonguna donc atmosphère ak boto angu so si ak na ti ati gozoni ti tene lo regagner atmosphère ni mais mon bash mo zada encore mo arrêter processus newe na tomo arrêter processus ni mogatizi encore déjà a facteur de décomposition a commencé na yani kawe donc même le ole kwe le ko tchi nzuni encore après i petit fanala mina fini kodé et i petit bouli ti ti sara mina fini kodé meni pendere kodé ni atene ole ngo zango gozo ti tena ole na beti baraka mo sara baraka ti mo kono mo za bashi mo na bini mo sara yina terenisi anya matambla dapé na mo sara ndusungu akpika akiswa dasu wala pupa gana nguni na yani sumo sara mbini basha kanga ligi na nawe moza gozo chumo na beni na kutala juska ndwa an mopo mem titene na tereni mosara mozara kikiwa tongana su ndusu idu chiki spika patala su na tereni na gigika aza kikiti gozo kike uchua achingo wa epi wani nduwani ya gana yani epi na lini baraka akadachi kanga ligi na mgunza pa na tereni anyama apeti liya pengba chumo sara iti kango ligi awe ndwa an moga mumuye timu même si akinanga chingu mo petit le que dispositif ceci a wonda ngiza mingi ape
0: mais iba ko de la faso amina zona tene akamu ko fo mingi est-ce que ça ngoni akamu ko fo gbani
10: tatere tona mosara sumbi teneso a onso moko sara chichi moni me njuni ni moko wara gozo susi a peti pimba a uli a ninga nzuni na awa bongo ni azo so vona techimo ak apresye kalite chi ye chimoni na ala kaga mingi na mbigi chimo simo wara nginza na tomo wara nginza u ifo mo amelure kondisyon chi sarango chimoni koma mongba wali chi sarango gozo moko vongu chi gozo moko zana langu balako balu se balu ta mongba gina men mpuchi lu ya kangape mpuchi kono kapasite chimo ape mpuchi amelure kondisyon chi tene gozo tuma ganzoni ape asara nzuni ape
0: yesu ibaso akakusala chili cloth na magetindo kwa chakda tontiso fane kisi deje unasema teneso li cloth alimichite na hii na kote na lege watiala kamuma poko na azo so laso tontiso wale atonda njitene ni tonda jika chibaragi gozo chikani ala kasani mena lege watiala pochitene a oriental atitela sani na achi gopemo epi ala sara konosia wapea fuka wa gozo njuni ate na lege wasi aktari mchimuma poko na achitene afako de sosi Felix nondo chi famiso
9: poko tatene a kode so na mbagichi wakwachi chi agdaiki salini a kode akeda a kode so akean zoni kode sosi tongana mozu so mo ichi sara kwa chi gozo atongana yakani wala chi kangoni mo lingbi chi sate chimo a lingbi nani tatene ake pale mingi sosi ibani so men zoni kode chi sarangoni ni lambi tondan fadigi atona dabor chi leke yaka pendele bi pense wainda a sigi ambeni kode nge ake ngoi so mo ki asa gozo chimoni zia si gozo ni apingba njoni na lechi yaka kozo nila na ngoi so mo wanyawe mo gana ni akode chi tene mo leke nimbi si agunandu chi pengbele walandu chi bash walandu chi balaka akida do motonda ni kozo ni tonso si imaniso akikodeso azo akituku kozo na ngu atuku na ngu na poro ni kwe me tona tuku na ngu na poro ni alingi ajuchi na ngu so akiswaswango akichite ne ngu ajuchi gina yachi fuyu wala na yachi meni baka we ndade motuku gini da lakwe lakwe so moke warande sioni gozo donc motuku nina yachi ngu oko langu oko use utagozo na woko pendele soit que woko so a fait nous même ti transformation que damingi so akisara sengo ti gozoni akisigina ya chinguni to gozo chuma woko nzonya we mu pingba ni mu buni kwe mu sukula pendere mbeni ya kanduchi panga ba sushi kituku na nguso tonga na mubina ngumo bani telenya ke dongo dongo donc dongo dongo so mu lingi ti sukula ni kwe musukula we mubumbi gozo chumo ni muzana mbeni ndo susi a eni na enga kodichi atene resuyaji resuyaji nguchi yani a yurukwe tona yurukwa we asi na ndadeni muga mugbala barani na nduchi pengbele ubye na nduchi bashe ubye na nduchi balaka na nduzu e kodeso to musani tongaso muki akingangu chite muchine chikpale chifungo gozoni
0: ni la tonchi so la teniso a kode so la fachala so la a fanazo so sa kana tretala me na gbichungu par exemple so la faso chi kode chi lungo na chi barango na le chi lala me so a chi na gbichungu to na chi so fa de ki Felix albare ma faso est ce que a petit na mo ma boko na la so sa ka fa ya kana groupe mo so chi te na la sa kode nya pe azagba la kani ale kameni na ndonchi on peche chi te ngunja papika azago zona gbeni asara mena ina terreni chi te na kanga le ki sa ya makali dape a chingo wa aussi na terrain ti tene wani so ka chauffer a ka chauffer aussi ko zonse ke ule io est ce que namba ke tsana na akdaka na lege tsa kusa so ke sa so amenya pielo ki tsa ali michi gumu mabuko na so se ka faya kana ngopa moti tsana na lege nyape
9: tatene a ko dia ki da mingi ti sarangoni e a ki tonti so ima fadige so a ki a fini ko de so si inga ki nzoni ti sarangoni la na sarango balaka zangona gbe imuta pande na leti kodro meme tonga na isukula senge bonguchi parfois mozana la aki ole parfois mozana gbetide aki ole donc na gbetide so gi pupuso aki yaso aki gaki zinguni so nguni aki on bonguchu mangba aki gi kodenila so iko iki fanazo chitene ala leke meni kuta meni baraka meme onga e onga so tonala za gozo chala na nduchi baraka na nduzu aki juchi pendele kode mingi bimuta pande ton ibile na mbagi chambenya itachi na mbagi korochimba iki akikoje swala ke sai kani ala ke za gozo chala mingi na nduchi kete baraka so ye ni tene clair clé de séchage. Donc ton ala zada si ngu agasi a ke facile te nala bumbi azana nduchi tere agwaza même na bitik balaka et ngo iso la zakaso pupuswa ki yaso gozo chala ki ga pendere a ke oli mechi tene asara ni na bash memo yeu mu yape so gozo na kububa membe ni kode so si ike mo wangu na ni a ke so ton ango iso si moza gozo chimo na nduchi bash si adichi oli mingi apo bangu angba na ni mingi si ngwa ga a onchite momu bash mokila ni dazo mingi kode nchambi na mama kisari ni pia kipendri kode zuni loba gozona dechi ole mingi ape loga lo bumbi gozoni da kwe donc a phénomène ti transformation évaporation nyeso circulation denso lo arrete ni lo bumbi gozono ndo kwa we fadiso lechi la zi lo kili lo zanala
0: singana likrod ikia fadiso na mbagi tana ki Felix Albarem an mitite na yi asorongwa ki kitia gozo so la soso eske na bango ndo chala amelea gozo so se akafuso akamatiso asorongwa ki kini njoni ape lape
10: akateleci sorongo ki kini ape fungo chi gozo tongana li chi gozo na chi sese ya fungu mbeni kobela kadaswa ka kobela swa irini teni ya ka champion mikroskopik ala kina biti sese so la gugwa kitikitia li chi gugwa kina chi sese so akambeni maracha mikroorganisme ngala tona sese ni mingi sese sola suda mingi ya pe sese tigbako singua kena yani mingi a champion so ala ke tekagi a yesu si atonda ni chifuwa we matière organisme en décomposition tona ala teni ala ke du ala la mba vuruwa mélange na peri na kugui ala vuru so ala la ke facteur ti décomposition ti ti a à tubercule voilà racine tubérisée na biti cc a pangaba na biti cc na ti bemi gondo so isara depuis parce que mbite nembi ke ameni akoti tati ikra isara kusala mingi na ndoti gozo inaita chichi université i bembendo mingi na ita na tene a gozo so akufu akayakati lechi gbako fini gbako la yaka ak a gozo na kufu ti lechi pere a gozo na kufu kape soit tu fais que dès que mingi humidité que mingi na aya shone ya masumbi tene soit que na bini mingi ala kufu facteur sumbi petit zida na mokete tene cha kikiti gozoni akusu ambinya gozo mumu gozo so yiru tona tugu long lo yengu mingi ngwa na yatilo mingi donc quand on gochi ngu soit que na yatilo ago jusqu'à même plus de 72%. Donc ton analo de ti ping banjoni ape ngugo ngondoni na yana we le petit tia makongo leader le petit fou ambena gozo marata la kada songu ak mingi ape ala kana 60-62% tingu même si ala ngbakete ngugo kana ni mingi ape ala so ala resister ni na kobela so kana ti sese ya traiter ka lope ak traiter ka kobela so na ti sese so mbitene ya ka champion so mo puti wara yoro cha la pen bati mo puti traiter mo tourner sese la wa ok si mo traiter ni yeti sarangoni ak so mo leke ya yesu aita ti ak dairi ni rotation ko jo ya katmo mo zisu mo lu gozoni dape to anduni ak ndo so ko fu gozo mo lu gozoni dape mo lu mini yende ti tene mo dégager anduni ak commencer ti ole deuxième troisième année wa mo za gozoda mais si ndoni anya mania ak mingi ape se petit fu gozo ape mo petit za na ko jo lo ngusengi meto na ak ndo so ko fu gozo ak biti se wala fu pangaba ko joni so mo ouvrir ni mo za dape parce que so mo ouvrir so ko betu na sese ala ngati fu na fungo tala niso amunga nguna champion so ala ke teni na ala ku fu ngo na nduzu donc ala attaquer ak gozo timo na apanga bani aike fu donc fungo ti gozo ak marani ape ak teni ti variété ape c'est vraiment une variété ak na sensibilité ngati ngu ak na tala mingi mais ak condition ti environnement ni ti sese na chinduzu na gbaku yesu ni pidi tena mola
0: sinya na unda tina kima tencha me be yesu ichinga tonti so la la ke bano lando cha ngwangwa ti kobe mingi yisa tenchi gozo so a gereni so mingi so a kusala cha nyala ke sati tina mitupli ni si a wabe afrika wa ranzo na gira ti gozo ali mchiluni
10: singila so a ke domaine ti na mbege ti una sem fa de sola azu so ak multiplier gozo ak ona sema pe yike bembendo na kode so si ak multiplier na niti tene aduti anzoni angongwa gozo lu ko dugina legiti kekeni amugi kekeni alu aga gozo kekiti gozo et puis le gubito ngaso donc condition ti lo ti certifier wala ti mumbi ti na la so ak fa yakani ti tene ala muni to na nzuna ngongwa ti gunani na aita ti so na ti besoini akigiti tene iba a écartement so kana poponi iba condition ti entretien to na so Italie Claude Atene ngoiti lungoni konongo ti ti gozoni yongo ti luna nduzu to na ke pendre et puis iba varité ni na to na mo respecté so kwa we itene ba so nzuni ngongwa la mo puti gunani mais kojo si mosara tongasu akanzoni mukamo fateri mukomo usifango yakachingongo chigozo na iki ba mo iki bembe yakatimoni ti inga kimo bata gereti fango yakachingongo ni na otani iki inga useni iki inga nduwala mu mungongo nda fish technique kadaka fana iri chingongo ni apinye molu ektar akwa ku du okay na nduzuge parce que ngongo chigozo akakikinie na nduzuge to modu gereni oko na chi 1 hectare si mumu 1 mètre sur 1 mètre mwara 10,000 pieds. 10,000 pieds ambina variété mumu togo gereti lo kono mingi melo du lo sa ramification mingi ape mwara gike ki use nandoni tona mumu mbeni variété ni so yiru lo atubu koko lo loko du nanduzu ge mingi mwara gbacha akike ti gozoni a permettre ici nati 1 hectare so alimbi ti gochi chimi warazu ok na limbi ti faya ka hectare ok nani na moko soro legiti sorongo ni titene mo waranjuni ngongo asi autorisé ni titene moka akeda sino ipeti autorisé kiti akikinya pe ngatala guchi uli ipenga chi autorisé a condition so mo denani wala mo zana sese wala sara yinga use ose muchi guchi munazu so kwa ke legini ya pe na ikechi do ikitonga na gendarme so ido ati bandu si njuni ngongo asi alondo na zuso afani asi na zuso aichi buni
0: Imaya kuna ni yachi pika mpata tia nuda fulon de kiluka 75 93 33 33 72 29 52 52 Legazi na singa sosia lingbichi tena pika ni ya aswa wakridia wa ya aswa lingbichi ala maina ndo ndende tena pika singa na chiko kapa na chiko singa ni chi unda ndo chite na kite na la ngwenya wa chite na ala pika patara alo kozo njite imande pika mpata kasha za azu sosia lingbichi kokapa na chiko singa chichi la so ikina mbagi cha aliklod alingbichi dabechi kite na tonchiso fadela tushimba gine oso na a kode chi lungo na gozo iba menizwa supe yu aga wa yake inoso na mbaga chipeka 17 dafono nde kibuka bagala inoso inoso ibagala
11: ee bagala tosin
0: ee imbi inga bibecha na pika kupata kache chila su
11: mbiba mkime sinu na radio nde kiluka mbikombi izusumbi ifaya ka hapo na informatizo apache na radio
0: Singana inoso na mbage peka 17 ikir na kozo unda chal ni na mbage chi li Claude chite lo kirte na la nandoni li Claude alimbe kir na tene chi kozo gire nchi chiso
9: oui tatene inoso na peka 13 balamo mingi dabe chi iso moma kwa singa chi fango ya kakinzo ni tonso mo tene mo mandei da pepe megia ke ya wangoso moki manila moki sal na kwa chi ya kachimo motene mo ki faya kati gozo mo lutogo poponi ake 1 mètre et puis mo ki sukula yani njoni ichinga sitene unda somo unda na ndangba ni so bi denge membi manjonya pe si mo limbi tiki landoni tonga social limbi tembi kila moni
0: ondlo awaya tene unda chini nyaka so ni lugia ti gozo chini ni me ya kozuni gati gbotoni afukwe yaka na origini ya.
9: D'accord, njoni mingi. Tate nini la itenengeso funguchi gozo ndani ake mingi. Andani ake mingi, kozo susi itenenge itene tonga na mosa kwa ni pendele. Mbe ni pali akida, so waindati onasem atene nige akina yachi sese akete kete ama kongo akida mingi e akete ama kongo so akidaso akisara si kikechi gozo chumo agachi le aninga pe gozoni ake tondachi fungoni okoni la e useni esko ndoso molundi yakani daso pasi inga etene gozo lo ye sese sungu akida mingi pepe tongana ndoso moluda surtout motente chinze chi ute na use unda chimoso singwa kidamingi akimeni facteur so akilekesi gozo chimo akitonda chitene a buba nilaso donc na ndoso geso ilingi chitene ngoiso moki boto gozo chimo nani sese so molunida est-ce que sese ni a lingi chitene a bata gozo aninga so tongana akode so kwelak na legini ibake paleti fungochi gozo chimoso ilingbichi gini na mbeni kodende wala na mbagicha amalaji wala mbena mikrobe tosaga a virus ani tongaso ipichi gi na mbagiso tongaso singi
0: albarem ala kina meni kiwa tena ndoshunda so
10: nduru miki tena itachi fidel ke tongana meme gozo. Hein?
0: Innocent,
10: pardon, on a même gozo, même marati gozo la moko lungu na ngu seko fungu na ngu, c'est que benimi makongo akeda so ak virus a ministri brune lo le peut mo de gozo mo bana yanika a parti a fu a tracé a vuko so aketene gozo ti moni mulu na kobela na gi kobela la mo bati lu mo lungu na ngu si moinga ti mo apeso tongana moko na pendre se c'est so ak bakwape. Si c'est so lac sous dans zone mingi si gozotement bati fula quoi mon changer marati keketi gozoni mo petit bana togo mais mo guina ya kati zoso si kobela ni so gbuchi lo pe mo tara mo mu keketi gozoni mo voni mo luiba ou bien mo kiri na mbegeti ikra mo unda keketi gozoti togo ikra petit kana mona ketengere teti hectare mo sarani ou seconde tu mo montene est-ce que na out gouverneur état mosu mo utiliser montene est-ce que état kana kutak baraka titene azagozo na binisia uli itala gana mbiki tilo alavo ni titena mo état que état ina mo koiti na ti état mais isso montene montene tenti gouvernement là mais gouvernement fa capé gouvernement zana sese lo bati lo tenti pour so wala politique stratégie ti fango ya kati tene ko be amai na rozana sisi ando kwa tongana agda ikra una sem chambre dagi kujisu chipusu nduru na teretala chimu wangu na ala laka wati fango yaka.

0: a itati soa ke sara gozo soa ke kani ala ke presi mingi ala ke presi ala iti tene gozoni akungo iso limbi na na lape akungo iso limbi na yakati na nguchi tena woko zoni ape na ala yegi chi tena la waranginza iyo iyo ala ka accelereni momente nti coupe de cali so si ala mugozoni adegini to soto soto sina ngua pe directement na la titina go iyo we pe aka iyo ala warangiza kio
1: aso ko soto nti songonga kada peso e ke ki ande da yinga so ke gaso a periode so se ke za gozo da parce que de im doit prendre quoi pe ki so imagi na ndoni i sak de na ndochi ba ngoni la a de yinga la la langwa ke se ke ba mi pe iba mezo na na na tinga so da fonde ki luka ya madangwa zo je vas na mage be aperati ba la Il va se à pour se rendre à Fonon Chan Silamai.
2: Gramala.
1: Eh, il m'a bibé à Nauchi, quoi singa chichirasso.
2: Il va aller à Tavali.
1: Il va aller à Juvas.
2: Merci.
1: Ah, Kuchima, quoi tu as la canne, tu as la junior pay. À la Zara, junior yo, à la main, Kochi, n'a pas de téléphone chalan.
2: Ben à Unda Ouse. Hum. Comme tu as la Mandoni. Kojoni, à Tito. Diba parfois na legeti lungogozo ambena itawali ake lugozoni na maita koli kwa na lungogozoni tu parfois ala diketeti gozona lu ala zanyangani angwana gigi ma deuxième ni ajisu mbite kwa ambena itaminga gati lugozoni ala diketeti gozoni kwa zana sisi apusu sisi nanduna tene toni sula tungana gozona gati sigi mbegechi nyangati teke gozoni su na milioni su gozoni aifrodir mjoni Bon, dit de King, à tenir du Nandona Pelan, des Kunda a invité Sando Plato Soutene à la Mouille de Nandoni.
1: Merci de la Juvas.
2: Où c'est Kunda Timbini, à Tenandoti, Benagozo Timbiba, parfois c'est Gozoni, à Zanala, à Sarangan Junape, à Taratu Kunkete, à Itawali, à Mengo Gozoni, à la Kipete, Ngouti Sipro, à Tukuna Tinguti Gozoni, soit à Korawesi, à Mengozona Tene, non, Titene. A kanga lege na fungo ti gozoni ke mozumote a mwando fungo na pehesi na ati njiati mengo gozoni zu sa preta nguta si tronte sana sara zu a sara njuni wala kitone ba mbeni unda sume tunda na itasandu klasu tula mibara lafe
1: so chi tangachi merci na la juwa sa tangachi unda chani eta ati kire tene da citron yeso esa anga shone zwa pe donko arka yeso awali kwa kasara mbiso kumbite tene zumbi kisara kani don a pete nga gina yanti te a kanga lege na odeur ti gozoni tite na funga ngu mingi pepe na ti na ngui chite mwako ba alwa ikir na tene na mbagi tia li Claude ali mbiti ki tene nduhu iyo tente kwa singa chini mbunga angu chungji la na ndoji kozo unda ti juvasa na mbagi biabirati
3: o tatene ita juvasa kodechi lungo gozo sumo fanigi useso akikodeso ikisana kusala na wangu siwe kumuna wazu ti yaka donk kozo kodeni la mufaniso tona dekike ti gozo nduru akpo mbagi ni aliasi sawe yanga nyangba kete na gigi so akipende le kodela e use kodeni tonsomo fani az dekeke gozo asasese aza kui na betisese e tongaso asigi kui akipende le kode me a kambi akinayani kambi ni akiso tongana mo togozo chimo angana gigi gozoni akomansi chitena mai iyo migi keke chi gozoni asigi da iyo a onso si akna betisese zo Nambage, lo solo kna gbetise seso tonga na molulu si mozana gbetise se mingi sigingochi gube gozona gigi akeninga me avantage ni akiso lo somo bina yati sese koiton logati sigi na leti a bourgeon ti lozo keketi gozo chimo akiwu mingi na gigi so ti fake mo ki warande bati keketi gozo nga nambage na gbetise se lengoni aki legioko akumutele cha kikini kui gozo chumoni akisigi da mingi loso si mogachi lulu modenge lo denge nge so si atene inclinezo epi yangana sigi agigi so soge so keke ti gozo chimo rasini akisigi nga da osi mingi donk akodeni kwa ki njoni me au difference ni akinandoti keke ti gozo so akisigi na gigi so donc nandul tene tonga so
1: singi andala li Claude iba kwa singa ti ti la so akondani wa e tonti so azamba ti pika singa tonti so itinga fa di tene e ki sa tene nandoti amba ki cha technique ti lungo gozo ni ki sa tene nandoti akode ti se charge ni iba ngo ya ke mingi ape i wa le ti pika kwa singa ni ti sa tene ni tu ape no ke goto yen na inga so ke gaso ti ki ki nandoni ti tene rappeler encore a technique ni rappeler encore akode ni alango ke si ani miti za gozo nangu langwa ke sele mi chitena gbani akagbani to yesa za ndo chitera wala nye ala tushila kwa telefono cha

kaoso voisin ti quartier. Amasika so kwa timbi terenati forum cha masika kuzon so ambege ti dabadale so kaso igrisala pete osinzo ni mango inala. Ah.

Shakira. Bona kodrolo ka Colombie so sesa yingika bacha za warakwa ata kumbi kiri kiri lo mukotanga atite nanguru gani kama mboko na sweti ngwa sinala voilà mozo koni sweto so ala pikani bien somme dans la legetene ala waraiti pikoni epi meni asi o sera aidé kodro Agite amugina la la kola kola kola te apet. Asiambe tonze pala idiamu engeti kontro.

0: Equati Bay Africa Associa qui va tenir ça sur Akwe Kodrotia la CNR a condamné Rokotongo Ereti à la Soussi Akwe Kodrotia la Andousia Ningala Soumingi na Batati Bay Africa. Hervé Zouaka a Koutawa Kwa Souti CNR a Kifa Pekoti a Gereti Pia Loso na Timedi Pikango Patara Soussi le Sarana Igor Deska Senapai.
1: Hervé Zouaka Mbibarala.
2: Mbibarala Mingi et Messie Senapai.
1: Nanze Chimpangu Souanwara Ziangati Sungo Ereti a Wande Souakwe Birasa Kina Bay Africa na Mbeti. Lasso a Ouziawe Isinga Tenandoti Kapati Sungo Ereti a Wande Souakwe Kodrotia na Bay Africa Sou Atamratone.
2: Aita so akpe kodotela siaga na Bay Africa na pokoti kota kusela sui sara lasu ngochela si 5400 so tene bon yeji ki na kodoti ta tene bia ni iso apusu yetika ge yini abagi ge ankora pe wala ke bira wala ke amina kwali ndende yeji kiri na yati 5400 so mawara 3500 akaita chichi Congo Democratic su lasu akina sese chi toko kota su akina yati su prefecture chukwangu haita na ke mingi nandochi territoire chi me mingi chaita suwa wala jikiri akaita chichi Congo RDC.
1: Laso tongana ala kina tondoni polili yawe. Inyela sikunduti senera ikisara chitene a bagigi mbrimbri kiringo chala na kodo chala oko oko singa teneti yapungo pono chala soa angwanduri kodo tibia fika tona gene a bagigi.
2: Ikomose deja bungoli na amena gerechi kusala. Kojone akachi so ministre soa bateneti seduti inspecteur general ti premier grade bienvenu zokwe a profite na kota bungoli soa bagigi na seseti Congo Dipanda RDC na langoti le 11 juin 2026 ti tenait clairement na autorité du Congo soba environ 5000 ressortissants à la soie qui na Bay Africa tongana refugia ou na jiki na korachala fadeso ifu izana na sese mili gere chikwa seita soa kiri yamba na yati seduti na yati nengotere na korachala useni na le 8 juillet ministre de sécurité a signé na représentant de ACR mini buku soira tene approche concertée de solution durable mangotere fadeso tongana ici et qui accompagne ta soci à ninga na ndoti territoire ti comme réfugié wa ti tene ala wara solution définitive na problème chala na legeti kiringona la yamba na kodo chala chala so agunda ni mingi agunda weso ngana legeti ba tonga na si aita so kiri ape aketi kiri kinyele ki saranga nga chala parce que tonga na so mitene tonga na simon ninga na ndoti territoire wa akenyo tu wara solution na problème chimo otani isara formation ti agent CNR na ti HR ti tene la gwena tere cha itani fadeso ti ban duala la kiri da ala lango na ndo na ti kodo chala ni ikikira la tongane a travers menu uti sa tene kobo kolek na yati lango so mission ke guna toko kota tencha 3500 so yeti kiri na mission so tona unyo na toko kota we ake guna tangati a lokalite so kwa ita so ake dati tena gilegi ake na kodo chala
1: evizo waka ala telelani a Rwanda so kwa mbirachi genocide aninga la nige mingi me kachala na yati resansama so ala kechala chikiri ya wala mbaki bia ni wala ajiko ungo chala se akwa limi chikiri nga
2: mingi chaita chichi Rwanda a unda chikiri na kodo chala ala unda chikiri paske ta tene laso ake iso atene excom comité exécutif soit que au commissaire de Genève na eta kweso ake suma boko na gbitenti njati batangwa refugee a materlania we asarangu balako na nduta we titena gilegila so tikir na eta ti Rwanda parapona genocide twa uja we mingi ta Rwanda ki na korotela nila mabana yati ouverture du registre a mingi na gaba ya tene tate na la kena raison yila so tikir na kodoti banati so a pusi gage a unja we mopake mini kuta innovation ake mini yiso akende akati so Bay Africa la so commission nationale pour les réfugiés soit inga ungo cha réfugié luinga yeso a pousse zo ko gana RCR a unja we lo encourage la librement volontairement ti la kina korotela akwa yeso a force zo la so mingi na ita chikiri ti te mibina meti mo i commencé ti kina me na travers opération ti rapatriement na korotela ni la ke encourage la tanganite na sala tanga so passe zo a petit ba bona ko réfugié na ndo ti territoire
1: me ambina ke cha la tono sa ke sa ke sorto ni
2: iza comité na CC na lege ti mbi ti so esu mango terati ministère na ti HR mo so mo ke ti kina kodo ti mosi inga ke raison sa unja we akati tene moki na kodo ti mo existe tu ti refugie na tere ti mo ti mo e ki una na mo ti ko ti paye carte de séjour et tonga na séjour ti mo ke na legi na ndoti territoire ape inga so ke sinaita so ke na séjour e na ndoti territoire passé na yati so ko itene so ke so ti souveraineté ke da tonga na inga raison sa pousse mo ti ga comme refugie unja we kanda ti tene mangba encore na ndoti territoire ake e za si mangba ti mo adu source ti problème na ndoti territoire ape adu ti plutôt source ti développement tonga na mo rompi la condition so ko ke na legi ni si enquête de moralité a passé ke mo lingi ti te mo jina ndoti territoire parce que mo ke mene zo so mo petit développer kodro kodro petit identité mangba a petit muna mo yeso tene nationalité par naturalisation si tu ne me remplis la condition mais te me remplis la paix ou moi tu une carte de séjour privilégié a ka approche ko ki mati bagere na aser na be do jigi giti tene a mu mabuk na Bay Africa c'est ali giti tene sera face na a situation so
1: tu erve zo ka ikina la singila
2: a ka mbi ki singila na la
0: zo so ko ndo ti le grisando solo londo da pepe le ki na kodro ti lo la ko na ya ti be ti lo attendre souci le ki da ekiri singila mingi na ala kwe so asoro dafono non dekiluka dafono non tisiriri ngana tima ingo titena mana tikuwa singa tiabumbi sosi akena gwetilita pepe ngana bumbi sosi akemuma boko nazo tila kwiso inala ekiwarande tere na ingatipiko.